Hejsan och välkommen tillbaka. Mitt namn är Kyrredal och som vanligt ska det bli varierad musik och lite forskjellig ting som är kjekt att vite på en dag som denne. Vi ska höra om ett spökelsetåg som stänger Gjøvikbanen i lång tid. Det är ett icke-existerande tåg som förer till Hodebry för Bane Nor. Därför vill Gjøvikbanen av säkerhetshänsyn hålla stängt som var i all världen. Man menar med spökelsetåg får du vite mer om snart. Vi ska också höra att antal skador på bil gick ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommaren i fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Og personbiler står for det klart største antallet skader. Og Energi Vannkraft skal rive den gamle dammen ved Hensfoss og bygge en helt ny. Dette et gigantisk projekt som skal gjennomføres i tett samarbeid med leverandørene. Og hvordan de skal få til det samtidig som vannet går, det får du vite mer om snart. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.